Det er en dag hvor de fleste av oss gleder oss over at den kanskje er kortere, sånn arbeidsmessig i hvert fall. Det er mange som går tidligere på en fredag, bare se på trafikkbildet. Og så er det en dag hvor vi på en måte kan senke skuldrene litt. Nå skal vi inn i helgen. Jeg vet at helger gjerne kan være superaktive, og kanskje mer aktive enn en ordinær dag. Gitt at vi nå går inn i helgen, og det er altså barn som driver med ting og sånn. Men, det er i hvert fall ikke arbeid. Du gjør det for deg selv. Det er litt viktig. Alright, vi har en quiz som kommer. Den håper jeg du løser. Og hvis det er sånn at du har noe på hjertet i dag, og det kan være hva som helst, det er jo sånn sett opp til deg, så bruk i så fall sosiale medier. Jeg er tilgjengelig på dem alle sammen, så her velger du bare den plattformen du er mest komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Der var du endelig, og nå setter jeg pris på at vi I et par timer fremover kan holde hverandre med selskap. Hvis du har lyst til å ha tid til det, hvis du har muligheten, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å være I selskapet mitt fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og så det jo fredag. Endelig det fredag, snart kommer helgen, og så satser vi på at vi får en pangstart på dette eventyret sammen.

Ja, jeg sier at det er bare å løfte på rumpa og gå ut. Og det fine med det, det er jo at du faktisk kan ha meg med i øra også. Det synes jeg er kjekt hvis du gidder, men mest sannsynlig er du så provosert hvis du ikke er av typen som løfter på rumpa og går ut, at du mest sannsynlig allerede har skrudd av, kanskje. Jeg håper ikke det da. Håper du fremdeles er her, og jeg håper at fredagen din er bra. I hvert fall at du ser fram mot helgen, eller et eller annet som skal skje i nær fremtid. Eller at du trives best her og nå.

er en dag hvor de fleste av oss gleder oss over at den kanskje er kortere, sånn arbeidsmessig i hvert fall. Det er mange som går tidligere på en fredag, bare se på trafikkbildet. Og så er det en dag hvor vi på en måte kan senke skuldrene litt. Nå skal vi inn i helgen. Jeg vet at helger gjerne kan være superaktive, og kanskje mer aktive enn en ordinær dag. Gitt at vi nå går inn i helgen, og det er altså barn som driver med ting og sånn. Men, det er i hvert fall ikke arbeid. Du gjør det for deg selv. Det er litt viktig. Alright, vi har en quiz som kommer. Den håper jeg du løser. Og hvis det er sånn at du har noe på hjertet i dag, og det kan være hva som helst, det er jo sånn sett opp til deg, så bruk i så fall sosiale medier. Jeg er tilgjengelig på dem alle sammen, så her velger du bare den plattformen du er mest komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Når du tror du vet hvem det var som sang her, så skal du ringe 45 85 66 66 og avgi svar der. Og hørte du ikke godt nok etter? Ok, da skal du få den en gang til da. Med en gang. Her kommer han igjen, hovedkonkurransen. Hvem synger her?

0: Ja da, med hjelp av kunstig intelligens AI så klarer Randy Travis fremdeles å gi ut låter. Jeg synes det lyder meget, meget bra. Vi skal ha kasino med kort, og da har jeg blandet kortstokken her så godt jeg overhovedet kan. Og skal vi se, da skal jeg åpne telefonlinja, og så skal jeg gå inn, og så skal jeg begynne å ringe dere opp i den rekkefølgen som dere har, har meldt dere på. Skal vi se i all verden... Hvem ble lista da? Forsvant han helt der var den. Ja, det er ikke alltid en skal skjønne seg på det her. Det ringer når dere følger med på telefonen deres. Ta den så fort det ringer. Da er det. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hvem har vi med oss nå?
1: Nå er det Mona.
0: Ja, Mona, er du klar for litt kasino?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Ja, så bra. Har du trent mye siden sist, eller?
1: Nei.
0: Ok, vi får se.
1: Ikke trenn på det, vet du.
0: Nei, det satt det helt satt. Det er rein flaks. Du, vi begynner på en nio.
1: Ja, da går vi ned.
0: Til tre.
1: Opp.
0: Til joker, den vil du vel kanskje sette det sies?
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, for du har nemlig en trier og går...
1: Du går opp.
0: Til fem.
1: Nei, da bruker jeg jokeren.
0: Inn med jokeren, og så kommer den toer.
1: Ja, da er det opp.
0: Til, ja, til en ny joker. Den setter jeg i hvert fall vekk.
1: Ja, veldig bra.
0: Og toeren, da går du selvfølgelig opp.
1: Ja.
0: Til fem.
1: Ja, men da må jeg bruke den jokeren igjen da.
0: Ja, du har lov å bytte en gang, husk det.
1: Ja.
0: Men du bruker jokeren.
1: Ja.
0: Inn med jokeren, og så kommer den nier.
1: Da går jeg ned.
0: Til dame. Nei.
1: Nei, søren heller.
0: Åh, det ble åtte kort. Det var nesten det.
1: Ja.
0: Og så med to joker også. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Meld deg på men, på nytt.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ja, den er fin. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det er altså sånn at dere må klare... Dere må klare 10 kort for å komme på lista og bli med i trekninga av, gavekort på 3000 kroner. Så 10 kort er det dere må klare. Vi ringer videre. Sjekk telefonen deres og svar så fort du kan. Hallo,
2: hallo Jan.
0: Hvem er der?
2: Det her er Vidar Røgevik.
0: Ja, Vidar. Kasino, det er noe du kan.
2: Ja. Ja, det er, jeg, ikke jeg kan, men jeg synes i hvert fall det er veldig gøy.
0: Ja, det, vi får se hvor flink du er i kveld. Vi begynner på en trio.
2: Da må vi gå opp.
0: Til syv.
2: Oi.
0: Ja, den er dum.
2: Ja, den er det. Jeg tror bare vi har vært bytt med det samme.
0: Ja, det har jeg jo gjort. Til en knekt.
2: Ja, hva gjør vi ned?
0: Ni.
2: Ned.
0: Fire.
2: Opp.
0: Dame.
2: Ned.
0: Ti.
2: Ned.
0: Fire.
2: Opp.
0: Åtte.
2: Oi. Skal jo egentlig være ned da. Men jeg tror jeg sier opp.
0: Du går fra åtte til S, og så kommer det en fire, og da har du klart ti kort. Så...
2: Ja, så bra.
0: Neste gang jeg spør om du er god til å spille kasino, så må du svare ja, ikke vel?
2: Ja, det skal jeg.
0: Ja. Skal vi se her, nå skal jeg bare finne den lista, for nå må du inn på den. Skal vi se der. Vil du sende en hilsen til noen mens jeg skriver?
2: Ja, jeg kan sende en hilsen til alle kjente. Jeg vet det er en del, for jeg hadde her, jeg har hatt sending på Kvinnestand Radio i mange år.
0: Ja.
2: Fredagssendingen. Og så vet jeg det at det er en del hittens vi får her, Flekket og Kvinnestall og Lista, som hører på dere på sendingen din nå i kveld.
0: Ja, så gøy.
2: Ja, så kjenner noen oppe i Grimstad og oppe i det røde. Så ja, den er hilsen til alle kjente.
0: Ja, veldig bra. Du er på Lista, du er med i trekningen om gavekort.
2: Flott.
0: Den er god, ha det bra.
2: Takk skal du ha, ha den.
0: Ja, vi fortsetter på, skal vi se her, hvis jeg bare får åpne telefonen igjen, og ringer dere sånn som i den, den rekkefølgen dere har, har meldt dere på. Skal vi se, her, og her har jeg fått, er det ikke noen telefonnummer dette, er det det? Nei, det er en FaceTime, det skjønner jeg ingenting av. Det var ingen telefonnummer, jeg har fått noe... Elisabeth og Simen, står det her, men det ikke noe telefonnummer. Jeg tror jeg kommer bare til noen FaceTime-greier. Det funker ikke. Vi må ha en SMS, en vanlig SMS, folkens, når dere skal ringe til oss, eller sende melding til oss. Det er det eneste som funker. Men nå fant jeg neste mann i hvert fall. Vi ringer den. Der var det en telefon å trykke på.
3: Hei, Kåre.
0: Hei, Kåre. Det er fra radioen.
3: Hei, du.
0: Jeg hører du er så himla god til å spille kasino.
3: Ja, det skal jeg si.
0: Vi får se, Kåre. Du begynner i hvert fall på en konge.
3: Ja, da må den der.
0: Til en ny konge.
3: Ja, da prøver vi ned igjen.
0: Seks.
3: Seks, ja. Kan vi gå... Vi går opp på den.
0: Du går opp fra 6 til 2. Nei, nei, nei, nei.
3: Det var
0: feil vei. 3 kort.
3: Ja, det var ikke
0: så. Nei, men jeg skal love å ikke si til noen.
3: Ja.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, ja, det, sånn er det. Vi fortsetter å plinge dere. Følg med på telefonen deres og svar så kjapt du kan hvis du ser det ringer fra Sørlandsradioen. 99 30 37 67. Hallo!
4: Hallo, ja.
0: Hei, med radioen alt for høyt på?
4: Ja, nå skal jeg gå ned.
0: Ja, det er veldig fint, for det blir bare ekko, vet du.
4: Ja.
0: Ja, hvem har vi med oss nå?
4: Da har du Magne Dralen med deg.
0: Ja, så koselig. Magne, er du klar for kasino?
4: Her er vi så klart med et egg, vet du.
0: Ja, det er bra. Ja. Du begynner på et forferdelig kort, nemlig et S, og da kommer det en tier.
4: Da går vi ned.
0: Ja da, til 5.
4: Vi drar opp på den.
0: Knekt.
4: Og den må vi gå ned på.
0: 3.
4: Og så går vi opp igjen.
0: 6.
4: Vi går opp på den også.
0: 7.
4: Ja, vi tar et hakk opp på den også.
0: Husk at du har lov å bytte en gang, altså, bare som det er sagt.
4: Ja, men ja, 7-eren er jo sånne pytonkorter,
0: ja,
4: så
0: vi
4: kan
0: mitt...
4: jo bytte den da.
0: Ja, den er midt på, ja. Så jeg hadde jo byttet den. Ja, ja, men du, vi bytter 7-eren da, vi er enige om det, og bytter den til en 10-er.
4: Ja, men da kan vi ned på 10-eren.
0: Til 2?
4: Ja, da kan vi jo liksom gå opp, vel?
0: Til en 8-er. Men du, nå har du 9 kort. Ja. Du trenger bare 1 til, ja. Og så har du en 8-er.
4: Ja. Skal vi ikke gå opp på den 8-eren da?
0: Du går opp på...
4: Det er dame eller noe sånt nå.
0: Du, vet du hva som kom? Det kom en kløv og dame. Nei.
4: Oi, se den, ja.
0: Hvordan visste du det? Har du noen sånn skjulkamera her i studio, eller er det for noe?
4: Nei, ja. Jeg snakket med Conny litt tidligere da, som sa...
0: Opp,
4: ja, det er den kamera, ja.
0: Opp til en dame eller noe, så kom du pine med en kløverdame. Du, det betyr du klarte 10 kort, og det var Magne, var det ikke det?
4: Jo, da alene jeg.
0: Sånn, nå står du på lista. Du er med i trekninga.
4: Flott, vet du.
0: Kos deg videre i kveld.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det. Ja da, vi rekker en tid. Vi tar en tid på kasino i denne omgangen deres. Og skal vi se, hvor ble neste? Der er neste. Vi ringer. Da skal det ringe en annen plass der ute i Radiolytterland.
5: Hallo, det er
0: det. Ja vel, det er fra radioen.
5: Er
0: du klar for litt kasino?
5: Det er jeg, vet du.
0: Ja, så bra. Du, vi starter på en 2-er.
5: Går vi opp.
0: 8.
5: Ned.
0: 6.
5: Opp.
0: S, og da er det hip som happ, og det kommer en 6-er igjen.
5: Opp igjen da.
0: Til 8.
5: Bytte.
0: Bytte 8-eren til en 9-er.
5: Ned.
0: 7.
5: Opp.
0: 7 igjen.
5: Opp igjen da.
0: Du går fra 7 til 5. Nei.
5: Nei.
0: Søren Audi, det ble jo 8 kort, og de var jo så nærme.
5: De var nærme.
0: Meld deg på nytt og prøv igjen, så neste gang så tar du 10 kort på strak arm.
5: Ja.
0: Ja, den er god. Ha det godt.
5: Ha det godt.
0: Ja, vi stopper kasinoen der og kommer sterkere tilbake med mer kasino etter hvert. Vi har en oppgave ute, og den skal vi Vi skal trekke på den om ikke så all for lenge til, men der skal få en sang til før vi begynner å tenke på trekning. Skal vi se hvor langt var jeg kommet da? Jeg var kommet dit, ja. Vi skal tilbake til det glade 90-tallet, folkens. Og på 90-tallet så var det enormt mye bra musikk som ble gitt ut. Mye av det som hang igjen ifra det deilige 80-tallet. Og en av de store gruppene fra 90-tallet, tidlig 90-tallet, var Highway 101. Her kommer de med I Paint the Town.

0: Og det var Dolly Parton det. Og mens hun sang, så trakk vi. Og hvem har vi med oss på tråden nå?
1: Solfrid
0: Larsen. Ja, Solfrid. Du, vi hadde en oppgave, Ude. Vi skulle fram til et ord som passer etter dyne. Samme ord skal passe foran vogn. Og da fant du da det var...
1: Det var trekk.
0: Det var trekk, så da ble det dynetrekk og trekkvogn.
1: Ja.
0: Ja. I tillegg til du så ble Mailin Stoveland trukken ut, og Linda Nese. Men, dere fikk jo hvert sitt lodd, og så var det jo om du vil ha to lodd, eller miste de du allerede har, eller bare beholde de du har. Du har mange muligheter, Anna.
1: Det er jo alle de teite spørsmålene dine, da.
0: Ja, det er, dette her er ikke teit.
1: Nei, nei. Vi får prøve, da.
0: Ja, vil du prøve?
1: Ja, han prøver.
0: Dette handler om bil. Har du grei på bil?
1: Å, herregud. Men hør, nå handler det om bil.
0: Ok, her kommer det. Hvilken biltype har en modell som kalles E-type?
1: E-type?
0: Ja.
1: Hvem har det?
0: Ble det helt stille der?
1: Hvilken bil har en type som heter E-type?
0: Er det ingen som kan billappe?
1: Ja. Er det Tesla?
0: Nei, Tesla. Vi skal, hvis du tenker på et dyr, et farlig dyr.
1: Et farlig dyr?
0: Ja, nå kan jeg ikke hjelpe meg.
1: En jaguar.
0: Ja, selvfølgelig er det jaguar.
1: Å, herregud.
0: Ikke vel? Alle har jo en jaguar, alle har jo en jaguar i garasjen.
1: Ja, i hvert fall en her.
0: Minst.
1: Det står en her.
0: Ja, ja, det er bra. Så jaguar var helt riktig. Men du, det var jo ikke verre enn det. Du kan jo bil, du.
1: Ja, visst kan jeg det.
0: Ja, du galen. Ja, men det er bra. Da hadde du plutselig to lodd i trekninga, du.
1: Ja, det var ikke verre.
0: Nei, det synes jeg var kjempebra. Fortsett å bygge bilmerker, du.
1: Ja, det tror jeg må.
0: Det lønner seg. Ja. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, E-type, det er Jaguar. Lærte dere det? Vi skal over til neste oppgave her på øyeblikket. Nå skal jeg bare gjenta hovedkunken. Jeg har skjønt at den var all for lett da. Selvfølgelig så var hovedkunken all for lett, for det er nemlig 18 stykker som har klart den til nå. Så da, det var jo 18 for mye da, egentlig. Men dritt på, vi får kjøre den en gang til, og så får dere høre godt etter da, for jeg spør enkelt og greit, hvem synger her? Og du skal ringe 4585-6666 når du tror du vet svaret. Her kommer han, hovedkunken, hvem synger her?

0: det er ikke så galt, skjønner dere, med kontramusikk fra 70-tallet. Veldig, veldig bra, spør du meg. Vi skal spille kasino med kort, og skal vi se her, da skal jeg få opp lista mi igjen, og jeg får altså, Elisabeth, jeg får ikke ringt til deg, for det kommer fra en e-post. Jeg må ha et telefonnummer. Jeg kan ikke ringe til en e-post. Det helt komplett umulig. Dere må bruke en vanlig telefon, en vanlig SMS fra de numre dere har, og så må dere sende kasino og navnet deres til 9930 37 67. Det sånn det funker. Vi tar og ringer dere, dere som har brukt telefonnummer, så får vi se om ikke det liv der ute i radiolytterland.
1: Hallo.
0: Hallo, og hvem der?
1: Det Silje.
0: Ja, Silje, du klar for å spille kasino?
1: Ja.
0: Det bra. Nå sitter jeg her og stokker korta, så nå kan du stoppe med når du vil, og så kan du skylde kun på deg selv hvis du taper.
1: Ja.
0: De skal stoppe da.
1: Stopp.
0: Bra. Da starter vi på en femmer.
1: Opp.
0: Du, sa du opp?
1: Ja, opp, ja.
0: Ja, til knekt.
1: Ned.
0: To. S, og så det jo en syver.
1: Bytter han.
0: Bytter syveren til en tier.
1: Ned.
0: Du går fra ti til, nei, til knekt.
1: Nei.
0: Å, søren er jo da. Men det ble fem korter, så det var jo halvveis.
1: Ja.
0: Men de holder ikke det. Du, prøv igjen og neste gang, du.
1: Det er greit.
0: Ja, hei da. Hallo, det er bare å melde seg på nytt. Hvis ikke dere får det til, så er det bare å sende en ny sms med kasino og navnet ditt til 9930 37 67. Så ringer vi deg opp i den rekkefølgen dere har meldt dere på. Det ringer der ute i radiolytterland. Hvem kommer vi til nå, tro?
2: Ja, det er Liv.
0: Er det Liv i leiren?
2: Ja, ja.
0: Så bra. Du, Liv, skal vi ta og spille i kasino?
2: Ja. Jeg får prøve.
0: Ja, vi begynner på en knekt.
2: Går det ned?
0: Tre.
2: Opp.
0: Syv.
2: Den bytter det.
0: Til et S, og så kommer det en konge.
2: Ja, da går vi jo ned.
0: To.
2: Opp.
0: Seks.
2: Jeg prøver opp.
0: Konge!
2: Ja, da var vi jo ned.
0: Fem!
2: Jeg prøver opp igjen.
0: Du går fra fem til S, og så kommer den fire, og da har du klart ti kort.
2: Ja, det var bra.
0: Ja, du,
2: jeg klarte det forrige gang også.
0: Gjorde du det? Ja, men da er jo du inne i den der, de vi kaller for proff, da, du.
2: Ja, det var det, da.
0: Vi har sånn tre proffliste her over proffe kasinospillere, og der hamner du nå.
2: Ja.
0: Vil du hilse mens jeg skriver?
2: Ja, det blir til... Må jo gratulere Conny da. Jeg har jo gratulert henne da.
0: Conny?
2: Har jo gratulert... Nei, Toril.
0: Ja.
2: Og så får jeg jo gratulere du da på forskudd den 12. da.
0: Ja, det er just... Nå ble vi jo så gamle at nå er det jo rett for vi kan pensjonere oss.
2: Ja, sånn ja, ja.
0: Ja, men du, det... Ja. Sier takk for det, og så får dere... Får du kose deg videre. Nå står du på lista med trekninga.
2: Ja, det er kjempeflott,
0: vet du. Ja, ha det godt.
2: Takk skal
0: du ha. Ja da, det er så lett var det altså å plukke ned ti kort på kasinoen her. Vi fortsetter å ringe dere på, opp nå, dere som har meldt dere på. Sånn, da skal dere ringe. Her sitter dere multitasker, dere kvinnefolk, nå må dere følge med. Her sitter et mannfolk og multitasker, så det går faktisk an.
3: Hallo, ja.
0: Hallo, hvem der?
3: Det er Jan Martin Grønne.
0: Ja! Er du klar for litt kasino?
3: Ja, jeg kan prøve. Jeg har prøvd en gang før, men det gikk ikke så bra.
0: Nei, men nå må vi ta oss sammen. Nå skal vi klare det. Vi begynner på en dame.
3: Ja, men da må jeg gå ned.
0: Ja, til ti.
3: Ned igjen.
0: Seks.
3: den tror jeg bytter.
0: Ja, til en nier.
3: Den går jeg ned på.
0: To.
3: Da går jeg opp.
0: Ni.
3: Ja, nå kan jeg ikke bytte mer for
0: det. Nei.
3: Jeg går ned.
0: Ja, du går ned til fem.
3: Da går jeg opp.
0: Syv. Åh, den midt på.
3: Ja, den midt på. Men jeg prøver opp igjen.
0: Du går fra syv til ti, ja da.
3: Og da går jeg ned igjen.
0: Fra ti til... Nei, det kom en konge.
3: Ja, selvfølgelig. Åh. Sånn gjorde det sikkert ganger.
0: Ja, ikke vel, men det ble jo åtte kort, så det her var jo så nesten som det kunne få blitt.
3: Ja, neste gang lykkes det.
0: Ja, vi satser på det. Ha en fin kveld videre.
3: Ja, takk for det, ja.
0: Ja, hei. I like måte. Hei, hei. Ja, vi får vel ta en tid da. Vi tar en tid i denne omgangen med Casino med kort, så da skal vi ta også... I all verden ble listet med av henne nå da. Der, Jøskeland. Ring da. Sånn.
4: Hei, det er Ragnhild.
0: Hei, Ragnhild. Det er fra radioen.
4: Hei, hei.
0: Du klar for litt kasino?
4: Ja.
0: Ja, så bra. Vi starter på et genialt kort, nemlig en treår.
4: Det går.
0: Til Joker.
4: Setter den til fire.
0: Japp. Og du går opp til seks.
4: Det går opp igjen.
0: Konge.
4: Det går ned.
0: Seks.
4: Det går opp.
0: Knekt.
4: Det går ned.
0: Ti.
4: Og så finner jokeren.
0: Inn med jokeren, og så kommer den åtter.
4: Den bytter.
0: Ja, du hadde ikke byttet den, ja, men så bra. Da skal vi se, bytte åtteren til en syver.
4: Det var kjempeforskjell, kjente. Noen råd og tips, mottatt med takk.
0: Ja, jeg ville absolutt gått opp eller ned.
4: Ja, ok. Ja, da går jeg opp.
0: Du går fra syv til ni, og det var det niende kortet ditt. Du trenger bare ett til.
4: Åh.
0: Det var nå du skulle hatt denne jokeren, vet du.
4: Da nå skulle jeg hatt den.
0: Du har en nier.
4: Jeg går opp.
0: Du går fra ni til fire. Nei. Søren er jo da.
4: Ja.
0: Så nærme. Men neste gang så tar du den, vet du.
4: Ja, ja.
0: Ja, den er fin. Ha det godt.
4: Takk, hei.
0: Ja, det er ikke alltid kort her på lag, men ni kort, det synes jeg er jo kjempebra da. Vi skal vi se hvor langt de er kommet. Har jeg hørt noe fra mine telefonvakter, tror jeg? Nei, de har jeg ikke, så da tror jeg bare vi skal... Har jeg hørt noe fra telefonvaktene? Og de holder på, ja. Skal vi trekke nå da? Ja, sier de, i kor, alle begge to. Så da må vi finne litt dårlig partymusikk da, for nå skal vi nemlig trekke på rebus. Ok, da er det jo sånn at vi hedrer Dolly Parton i kveld. Vi har to for lov til å synge til hver eneste trekning i kveld. Og her kommer Dolly Parton igjen med Coat of Many Colors.

0: da, det var Dolly Parton det som sang mens vi trakk. Og vi har trekk i, og hvem har vi med oss på tråden?
1: Kate Gustavsen.
0: Ja, god kveld, Kate. Og i tillegg til du så ble Vigdis Kittelsen trukken ut, og Laila Kallestad Olsen. Så dere tre får hver deres lodd i trekninga. Så hadde vi et spørsmål da, noe som aktuelt for årstida. Hva var det for noe?
1: Jo, kantareller.
0: Det kantareller. Du en av de som løper rundt med korva og plukker, eller?
1: Nei, det jeg ikke.
0: Nei, ikke heller, men det like godt å spise de, da.
1: Jo da.
0: Det godt med sopp. Du har jo da muligheten nok etter å ta et sånt tilleggsspørsmål og få to lodd, og svarer du feil, så mister du de du har. Spørsmålet er om du tør.
1: Nei, jeg tror ikke jeg tør, fordi at... Vi har tapt hver gang jeg har gjort det.
0: Ja, men du skal få spørsmålet uansett, så skal vi se hvordan det går. Og spørsmålet du gikk glipp av, de kommer her. Hvor mange spener har hester og elefanter?
1: Nei, de har ingen.
0: Jo, selvfølgelig. Hvis en hest...
1: Jo, men nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det er to.
1: To.
0: Det er to, både hester og elefanter har to spener, så får de babies, ja. Så må de ikke få mer enn to babies, for da har de, da har de manko.
1: Ja.
0: Nei, men du, da gjorde du helt rett i å ikke ta spørsmålet.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Veldig bra, du har et lodd og er med i trekninga. Følg med cirka klokka 30:30 i kveld.
1: Ja, det skal jeg.
0: Den er god, ha en fin kveld videre.
1: Den er grei, ha det.
0: Hei. Ja, det var Kate Gustavsen det, som fikk et lodd sammen med Laila Kallestad Olsen og Vigdis Kittelsen. Så dere tre må jo følge med da, cirka klokka 23:30 i kveld når vi skal trekke. Vi trekker litt tidligere i kveld altså. Bønner og bacon skal være slutt til klokka midnatt, klokka 24:00. Da er vi ferdige, så vi må ha vært igjennom trekninga før den tid. Og hvorfor? Jo da, det er fordi at i morgen skal en opp før hanen galer og grisen fiser, en har sagt, for en skal avsted til Lyngdal på Dyrskuen, og skal være de kaller for utstiller det henne, så det skal bli gøy, og så skal vi høre på Big B som skal synge der, så det blir god countrymusikk på Dyrskuen i Lyngdal i morgen. Så derfor så avsluttes Bønner og Bacon i kveld klokka 24:00, så vet dere det. Håper dere tar turen til Lyngdal da. Bli med på Dyrskuen. Det er kjempegøy. Vi må jo ha en ny oppgave til dere, og skal vi finne på da for noe? Skal vi ta et ord i ord? Ja, det kan vi godt gjøre. Her kommer et nytt ord i ord oppgave. Finn et ord som passer etter strikke. Det samme ordet skal passe foran stykke. Ja, finn et ord som passer etter strikke. Og det samme ordet skal passe foran stykke. Når du tror du kan svare rett på den, så ringer du til bursdagsbarnet vår, Toril, 60 år til søndag, 948-22-418, eller til Conny, som du finner på treffer, på 45-85-66-66, eller undertegne det, jeg sier det her på SMS-tjenesten. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send det til nummer 2401. Finn et ord som passer etter strikke. Det samme ordet skal passe foran stykke. Ja, jeg tror dere klarer denne. Dere er så flinke. Vi må tilbake til vår musikalske liste, og nå skal vi rett og slett ha litt opptempo, så hvis du sitter og halvsover i stolen nå, våkn opp!

0: Det var hovedkonken. 45, 85, 66, 66. Du skal være med i trekningen der. Nå skal vi rett og slett spille kasino med kort igjen, og har du meldt deg på, så må du følge med på telefonen din, for nå skal vi ringe deg da opp i den rekkefølgen dere har meldt dere på, og, så, og det mange som har meldt seg på, altså, de må jeg bare si. Så vi rekker ikke ringe alle, kan jeg se lang vei, for her en sinnssykt lang liste. Men vi begynner fra en kant.
1: Ja, hei.
0: Hvem har vi med oss?
1: Det er Stian Birger Stebæk.
0: Ja, god kveld. Du jo sabla god til å spille kasino, du ikke det?
1: Ja, det har vært litt sånn vekslende hele med det, men noe som ikke
0: da. Vi får prøve. Vi starter på en konge.
1: Ja, det går vi ned.
0: Til bånd, to.
1: Ja, det går vi opp.
0: Tre.
1: Ja, det går vi opp.
0: Tre igjen.
1: Ja, det går vi opp.
0: Fem.
1: Ja, det går vi opp.
0: Seks.
1: Jeg kommer å bytte den.
0: Til et S, og så kommer det en dame.
1: Ja, det går vi ned.
0: Knekt.
1: Det går vi ned.
0: Ti, og det var det niende kortet ditt, så du trenger bare ett til nå.
1: Ja, men da tror jeg vi går ned, Tore.
0: Fra ti til ti. Ja, det godkjent det, altså.
1: Ja, det ikke det?
0: Ja, det det. Du god til å spille kasino, du, faktisk.
1: Det det.
0: Ja, du, det jo... Best i klassen, hadde
1: du... Jeg har stått her og... Ja, nei, dette bra, altså. Gud, da med.

0: Ja, vil du sende hilsen mens jeg skriver? Jeg skriver med pekefingeren, vet du, så går så fordømmer det sent.
1: Ja, det noen vegårsenger der ute, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn,
1: det sånn. Det det. Det hilser til deg i hvert fall.
0: Ja, men det veldig bra. Nå står du på lista. Du med i trekninga etterpå, så følg med, følg med.
1: Jeg skal følge med.
0: Den god. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det godt.
0: Hei. Ja, vi fortsetter å ringe dere opp, dere, så har du meldt deg på kasino, så må du følge med på telefonen din, og så skal vi ringe dere så langt ga seg gjøre. Skal vi se hvor det var neste. Sånn. Det ringer en annen plass der ute i Radio Lutherland. Hallo!
2: Hei du. Yes.
0: Hvem har vi med oss nå?
2: Ja, det vet du. Det Viggo Tonstad.
0: Det Viggo. Ja, kasinokongen. Var ikke det de kalte det?
2: Ja. Ja, de gjorde det før. Når jeg burde på Falkland, sier han. Så heter det.
0: Ja, det bra. Du, vi begynner på et fordømrede kort som heter 7.
2: Det bytte vi med i gang.
0: Til et S, og så kommer det en 2-er.
2: Ja, da går vi opp.
0: Knekt.
2: Da går vi ned.
0: 6.
2: Å, du, det var da dumt, da. Da må vi opp.
0: Til joker?
2: Ja, den tenker vi var. Så, kan vi det?
0: Ja, du setter den til sies?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Nei,
0: bruker du bruker
2: den. Ja.
0: Ja, ja, det har det jo gjort. Inn med joker, vi lar den stå, og så kommer den 5-er.
2: Mm. Ja, setter vi den rett og slett inn i den jokeren da.
0: Nei, den har du jo brukt. Du lot den jo stå.
2: Oi, ja, det var
0: kan,
2: det jeg gjorde, ja.
0: Du kan ikke bruke
2: ja.
0: Den så mange ganger du vil, hvis det er det du tror.
2: Nei, det var det beste jeg sa. Du kan ikke både ha de og bruke de så. Nei, men hvis det 5-er, var det du sa?
0: Ja.
2: Ja, det du oppfatt.
0: Til S.
2: Ja, den fin.
0: Ja, den fin. Den veldig fin. Da går du ned til en 7-er.
2: Åh, det god. Det blir opp eller ned, det.
0: Ja, det helt riktig.
2: Det kan du bare velge.
0: Nei, jeg vil ikke velge.
2: Nei, da velger jeg ned, da.
0: Og du går ned til 2.
2: Det var det jeg sa.
0: Og da går du til en 9-er, og da har du klart 10 kort, og kan fremdeles kalle deg for bingo-kongen. Nei, kasinokongen, mener jeg.
2: Kasinokongen. Kasino. Men det var ikke, det helt tilbake til Falklandsøyene i 30-årene.
0: Ja, men nå er vi jo i 2026, så nå tar vi opp dette her igjen, vet du.
2: Ja, det mest 100 år siden.
0: Vi går... Sånn, der står du på lista. Du med i trekninga.
2: Yep, takk skal du ha.
0: Yes, hei da.
2: Hei da.
0: Veldig bra. Dere gode til å spille kasino. Jeg ser jeg har 48 stykker til som har meldt seg på her, så det er rekker umulig å komme gjennom denne bunka her. Det ser seg selv. Det er jo helt umulig. Men vi gjør et nytt forsøk her, og det skal ringe der ute i Radio Lutherland nå, hos en av dere lyttere. Det ringer. Hallo!
3: Hallo?
0: Hvem har vi med oss nå?
3: Elisabeth.
0: Ja, endelig så sendte du melding fra et telefon nå.
3: Ja, det var et eller annet som skjedde, jeg vet ikke helt hva.
0: Men... Nei, jeg skjønte det. Du, men ja. Nå er vi her, og nå skal vi spille kasino. Og Elisabeth, du begynner på en 8-er.
3: Åja, den var jo teit. Ja. Kan jeg gå an og bytte?
0: Ja, vil du bytte?
3: Ja.
0: Bytte til en 7-er.
3: Ja, det var ikke noe bedre.
0: Nei.
3: Jeg får gå ned da.
0: Du går ned til et S, og det er jo helt greit, og da er det jo hip som happ, og så kommer det en 8-er.
3: Ja, ned.
0: Du går ned til en dame. Nei, svingende da.
3: Ikke det.
0: Nei, 3 kort, dessverre.
3: Ja.
0: Ja, den god, ha det bra.
3: Den greit, ha det bra.
0: Nei, 3 kort, det holder ikke. Vi kan ikke godta den. Vi må nette å ha 10 kort, skal vi klare å få dette til. Vi fortsetter å ringe, og det skal ringe der ute en plass nå. Hallo, snart, skal du se. Hvis ikke det er sovnet da, kan det være. Hallo?
4: Hallo, hei igjen.
0: Hvem er det nå da?
4: Nei, nå er det Elisabeth igjen, jeg har det på et annet nummer da.
0: Åja, du meldte deg på dobbelt opp, ja, men det er lov, det er ingen restriksjoner her, skjønner du, her er alt lov.
4: Åja, ok.
0: Så da prøver vi en gang til. Du begynner på en 4.
4: Opp.
0: Konge.
4: Ned.
0: 5.
4: Ta opp.
0: Du kom en 4, ja. Ja, det var liksom tre kort hang du da oppe i dag, altså.
4: Ja.
0: Ja, det er sånn det.
4: Ja, ja, sånn er det.
0: Greit, ha det.
4: Greit, ha det bra.
0: Ja, nei da, det er tre holder ikke, og som vi ser, da kan vi prøve på den. Neste der igjen, hvem kan det være, tru? Hallo?
5: Hallo,
0: hallo ja.
5: Igjen? Det,
0: ja, skal vi spille kasino?
5: Ja.
0: Ja, det er gøy. Kasino er kjent moro, vet du.
5: Ja, det er gøy.
0: Ja, ja, ja. Vi begynner på en dame.
5: Ned.
0: Til tre.
5: Jeg er opp.
0: Konge.
5: Og ned.
0: Ni.
5: Jeg bytter.
0: Til en tier.
5: Å, herregud, det var dumt. Jeg er ned, da.
0: Fire.
5: Opp.
0: Seks.
5: Opp.
0: Tre.
5: Nei. Det var dumt.
0: Det ble kun seks på deg i kveld.
5: Uffa meg, det var dumt.
0: Ja, det nødent. Ja. Ha det!
5: Ha det!
0: Ja, ja, vi får vel ta en tid, og så får vi avslutte kasinoen, rett og slett, tror jeg. Og tida går fort, skjønner dere, når vi skal prøve å slutte av det tidlig, så må bare skjere igjennom. Det får bli siste kasinoen i kveld. Kommer her. Hvis ikke de har lagt seg, da. Hallo?
6: Hallo?
0: Hvem er der?
6: Det er Silje.
0: Ja, Silje, er du klar for kasino?
6: Ja, jeg får prøve igjen, da.
0: Joker begynner du på nå?
6: Ja.
0: Den setter etter sies.
6: Ja.
0: Så kom det nier.
6: Ned.
0: Til knekt. Nei.
6: Åh.
0: Du, det var feil vei, og så hadde du en joker og alt sammen. Nei, dette var ille, altså.
6: Ja, det var det.
0: Ja, nei, du må legge deg i hardtrening, og så neste gang skal du se.
6: Ja, jeg får håpe på det.
0: Ja, den er god. Ha en fin kveld videre.
6: Ok, god kveld.
0: Hei. Ja, den gikk så fort, og så da kan vi ta inn tid, og vi må konklare de, og så få pressa inn den siste her, og kan vi se, hvor i all verden skjedde med min telefon nå, tror jeg. Nei, men i alle dager. Nå vil han ikke ringe. Jeg må bare gå helt ut av alt, og så må jeg gå rett inn igjen. Sånn, der. Prøv nå da. Ja da. Plutselig så var liksom, uansett jeg trykket på, så skjedde det ingenting liksom. Men nå ringer det. Hallo?
7: Heisan.
0: Heisan, skal vi spille kasino?
7: Ja, gjør det.
0: Ja, du er den siste i kveld, så nå må du gjøre det godt.
7: Ja, det var det da.
0: Og hvem snakker vi med?
7: Anita.
0: Ja, Anita. Vi begynner på et drømmekort, en femmer.
7: Da får vi prøve opp.
0: Syv.
7: Jeg lurer på om vi skal bytte den.
0: Bytter syveren til en toer.
7: Opp.
0: Åtte.
7: Ned.
0: Dame. Nei. Audi. Det ble bare tre kort på døde, akkurat som jeg hengte oss opp på tre nå.
7: Må kutte seg med det.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er bra. Du får prøve igjen en annen gang.
7: Takk for det.
0: Ha det godt. Ja, det var den siste altså på kasinodelen. Vi skal gjenta oppgaven som er ute, som er for øvrig den siste rebusen i kveld. Årstid pluss kolør pluss nummer 18. Årstid pluss kolør pluss nummer 18. Du ringer 948-22-418 eller 45-85-66-66 eller SMS. Kodeordet radio. Svaret ditt og navnet ditt til 2401. Der hadde tre muligheter til å få tag i oss. De skulle jo holde, vil jeg tro. Vi må tilbake til vår liste, og i dag så ble det jo sluppet en ny låt fra en norsk kontraartist som mange av dere har begynt å få et veldig godt forhold til. Han heter Dag Erik Oksvold, og Dag Erik Oksvold er ute med en ny låt som heter Hearts on the Line. Her kommer den, rykende fersk.

0: Ja da, nå klarte jeg til slutt å få tag i den heldige vinneren. Og Paul Notto Mikkelsen, du er med oss på lufta nå, er du ikke det?
1: Ja, det var fantastisk. Altså.
0: Ja, var ikke dette gøy?
1: Ja, det var himla gøy.
0: Ja, det er alltid, ja, det er alltid moro å vinne 3000 kroner.
1: Ja, det er det.
0: Det er helt topp. Nei, det var, du var overlegen der. Jeg vet ikke om du så,
1: Nei, ja.
0: Så du trekningen, da?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, så det, jeg har vært litt opptatt med ja. Noe annet. Altså.
0: Men den ligger på Bønner og Bacon Country Show, så du kan gå inn der og se trekninger nå.
1: Ja.
0: Så kan du se overlegen du vant i dag.
1: Ja.
0: Men du, da er det sikkert mange som lurer på, hvor har du lyst til å ha et gavekort på 3000 denne?
1: Du, altså, det har jeg bestemt for lenge siden hvis jeg skulle vinne, så ja. Det er SO på Grøm.
0: SO på Grøm skal bli. Det skal ja. Vi jagge med å ordne. Men vet du hva vi gjør for noe, Pell Notto? Hvis ja. Du bare holder på linja, så skal jeg og du ja. Skrive litt papirer her, så skal jeg få ordne det, og så skal vi skal spille litt musikk til de andre, og så skal
1: ja,
0: vi...
1: Ja,
0: så bare hold litt på linja.
1: Ja, det. Ja.